Адам бәзі муапқиятланы қолғы кәлтіргенде ішкі қыл әхвалда асалла қылтаққа дәсі болады. Біріншісі – хаяжалыныш. Хаяжалыныш шу кішінің мүжәзі іштік боп кетішіні кәлтіріп чықырышы мүмкін, адатта ехтияжан адамлар бұндақ вақытта қаранғылық чөкіп кетуді. Адаттікі күлләді қылмайдыға ішланы өзіні қойу етіп қыпсалуды да асалла қаталық садыр қылып өзіні қиын әхвалға түшіріп қойуды. Ішкіншісі – тәкәбірлік. Ешнімге қармай өзінің мәнпәті вән нишанының қолышуды. Başqılarının hissiyatı və ehtiyacığa səl qaraydı. Bu, başqılarının həsət xorluqı, öşməllikini kəldürüb çıxırıdı, həm də özgə apət elib gelidi. Muhabqiyyat qazan qoçula muşunda qılvatqa yerdə adətki kişilərinin özünü özü qıltaqı dəstiş mümkünçiliki texim o köp boludu. Xizmət besimi ziyadi yuqır boluş, turmuş muhiti, muqim bolmaslıq, kişilik münasibət ciddi boluş, iqtisadi qiyinçilik, salamətlik yaxşı bolmaslıq, kəlgüsüge bolğan əndişə, təşvişliniş və iniqsizlik qatarlıq məsələlər mu adamın yengil təhlikini kəltürüb çıxırıdı, həm də özünü səlbi keyfiyyat işçidə nabud qılıb etidi.